0: dada.
1: Kuku kula rao tali. Miran le ko dide. Karao le pemba. Atura wo. Atura kwese. Atura dada. Ke guto ke guna. Karao ya gaga. Aran runite le ko runima. Teba tifi karao le pemba mra. Le se kese lo inshishe wanu igun. Tu si insha. Tuture. O shubu ye ke faparo tabi fie se da. Fi karao le pemba mbo. Kai. Arari o le pada yakin lala. Action. Action. Oje a waka aroma le gun. La kwebe. Arari ro. Tabi a nye didun. Karao le pemba mloko bobo wan. Agbara po. Karao le pemba. To ye pharmaceutical industries limited. A wantu luru koto she. Bekeli nebe kak po gun. Ibo lo she. Karao le pemba. Ero se she. Kwiri patu.